sonza esiko ngeke na kimuntu kanga inuenge ngeke na luvunu baina ngepesa malongi ya imbi ngeva andi kuponse esiko ngeva andi kurezone oh ma.